Aliye kun maame. Na ne kun wo fa. Ne kun wo se wo. Awurade yantia se ntikasa. Eh, mi tu mi dia se yo.

Mujibia no. Enya saha, enya saha mamu. Mrs. Saha na chesem ni se. Emri bi na yasuri chamo. Eni frafo mienu biba ni cheno. Amu bisa ni se huye mobo Davidiba. Huye mobo Davidiba. Na yasu bisa won se. Mujibia metu miya yewehi. Amu bua ni se. Ani owure. Ya jidio se ube tumia ye. Ena yesu tine nisa. Ode kawamwe ni chire wansa. Ha, sani ya mujidie tia no. Mujidie ni mkwa. Enye saha mamu. Mesia wano huna dia amunu muha. Hey, adia chisumpo.